0: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Новината потвърди вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Разрешението дава възможност да продължат плащанията и другите финансови операции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Така банки, доставчици и останалите им контрагенти могат да извършват транзакции с тях, без да нарушават британския санкционен режим. РЗИ и Бургас издаде заповед, с която затваря плаж Изток на Свети Влас заради замърсяване на водата. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Елените. Според концесионера, отговорни са ВИК, собственикът на станцията, както и държавните органи. Проверките продължават. Хора от цял свят насочиха погледите си с нощи към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия и потапяйки части от стария континент в тъмнина. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, както и в части от Северна Америка и Западна Африка. За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция излъчваше затъмнението на живо. На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната ще навлезе в сянката на Земята. Пари Сен-Жермен за втора поредна година триумфира в турнира за Суперкупата на Европа. Този път парижани надделяха с 2 на 1 срещу Астън Вила. Парижани стигнаха до срещата, след като спечелиха Шампионската лига за втора поредна година срещу Арсенал след изпълнение на дуски. Те вдигнаха трофея и миналата година, когато отново след 11-метрови наказателни удари надвиха другия гранд от Северен Лондон. Така французите записаха двоен европейски дубъл за втора последователна година. Офи Крит спечели Суперкупата на Гърция. Отборът надигра АЕК след дуспи. Редовното време завърши при резултат 2 на 2. Този матч бе доста по-интересен за българските фенове, тъй като Левски ще премери сили с жълточерните в плейофа за Шампионската лига, а Офи може да се изправи срещу ЦСКА в Лига Европа, ако червените отстранят Макаби. Тиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Тиляна Николова в 14 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и в четвъртък сутрин сме готови за новите предизвикателства на деня. Разбира се, малко недоспали заради късното гледане на персидите с нощи. Надяваме се и вие да сте станали част от това събитие, което не знам кога ще се повтори. Пак другата година, де? Това винаги през август се случва, но така да няма и луна и изобщо да има толкова добри предпоставки, май се случва на доста повече години.
3: Така е, така е.
2: Който гледал, гледал, който изпуснал, изпуснал.
3: Добре, казваме ви добро утро, почти петък 13-ти, не, четвъртък 13-ти е. Август, събуждайте се. Ние сме ви подготвили една, обещаваме, много приятна тема. Връщаме се само след малко, за да ви я сервираме.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Не.
1: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Елена и Лина са тук, за да ви събудят и да бъдат вашата сутрешна аларма. Доста по-приятна от истинската аларма, която между другото можете да снузнете. Но радиото не дейте да спирате, защото влизаме в дискусията за темата тази сутрин.
2: Така е. Питаме ви каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Вълнуваща лятна ваканция. Сега със сигурност за всеки това е абсолютно различно.
1: Да,
2: различно,
1: да.
2: Разбиране за това как една ваканция може да стане вълнуваща, запомняща се. Това говорим и днес, това обсъждаме. За мен лично да е вълнуваща означава да има, да е изпълнена с много залези, например. Много красиви такива гледки.
1: Кое е вълнуващото на залези?
2: Много обичам.
1: Много е пенсионерско.
2: Не е пенсионерско. Много е романтично.
1: Романтично.
2: Да, романтично ми е и някакси лятото без залези ми е много пусто.
1: Да.
2: Нови дестинации също така.
1: Нови дестинации. Хубаво,
2: различни
1: добре.
2: Места, които да посети човек и хората, с които го прави.
1: Добре, а ти по време на ваканция какво предпочиташ? Повече да си почиваш, като например да лежиш на плажа или някакви активности? Примерно, не знам, каране на падълборд, пикаляне някъде, всеки ден различен плаж. Тоест, вълнуваща лятна ваканция е да вършиш нещо или наистина да си почиваш максимално? Тоест, срасваш се с шезлонга и това...
2: Не се срасвам с шезлонга.
1: Добре.
2: Точно обратното. Предпочитам различните изживявания. Пробвам всеки път нещо различно. Тази година се качих на джет, въпреки че не беше точно за първи път, но
1: да
2: падълборд карах. Знам, че и ти си карала тази година. Много приятно изживяване. Гмуркала съм се. Въобще обичам различните плажове и така динамиката по време на почивката.
1: Добре, уточнихме какво значи вълнуваща лятна ваканция.
2: За мен поне.
1: За теб
2: искам да разбера.
1: Да, за мен също. Аз обичам активностите. Не обичам това бездействие и някакво безвремя, в което наистина не знаеш дали спиш на шезлонга или се спиш в хотелската стая, защото постоянно си в някакво заспало състояние. Вълнуващо означава наистина нови преживявания, нови изживявания, нови места, които да видиш. Така че това е моята дефиниция също. А сега чакаме да разберем какво казват слушателите.
2: Да.
1: И разбира се, по-съществената част от въпроса, коя е перфектната компания за една такава ваканция?

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Време е за хороскопа. Надяваме се само добри неща да кажем за всички представители на зодиака. Започваме с лудните, които днес не трябва да чакат някой друг да направи първата крачка. Имате енергията да задвижите нещо важно, независимо дали става дума за работа или в личен план. В любовта смелостта ви носи точки.
2: Ще ви се иска да забавите темпото и това е напълно заслужено, телци. Не е нужно постоянно да сте така продуктивни. Един приятен разговор или малко време насаме ще ви върнат доброто настроение.
1: Близнаците ги очаква ден изпълнен с разговори, съобщения и нови идеи. Внимавайте само да не обещаете повече, отколкото можете да изпълните. Вечерта може да получите интересно предложение.
2: Раци, днес ще се върнете към нещо, което сте оставили недовършено. Този път обаче ще имате съвсем друг поглед върху него. Не се страхувайте да признаете, че сте променили мнението си.
1: Лъвове, вашия чар днес работи на пълни обороти. Ще привлечете внимание без дори да се стараете. Използвайте момента, за да кажете нещо, което отдавна държите в себе си.
2: Добро утро, казваме и на девите. Деви, имате склонност да мислите прекалено много за дреболии. Днес си напомнете, че не всяка ситуация има нужда от анализ. Понякога най-доброто решение е просто да се отпуснете.
1: Ще попаднете между две мнения, везни, и всички ще очакват вие да решите спора. Не е нужно винаги да бъдете дипломатът, кажете какво мислите честно, но с усмивка.
2: Абе, трудно ми е да не бъда дипломатът, ама добре, ще се опитам. Скорпиони, някой може да ви изненада с признание или откровение. Не реагирайте веднага, оставете думите да улегнат. Вечерта ще ви донесе по-ясен поглед върху ситуацията.
1: Днес имате нужда от нещо ново, стрелци, нов маршрут, ново място, нов човек, или просто различен план за деня. Не се страхувайте да нарушите рутината. Точно там ви чака доброто настроение.
2: Козирози, денят е подходящ за подреждане на приоритети. Нещо, което сте смятали за спешно, всъщност може да почака. Освободете си време за човек, който отдавна ви търси.
1: Значи нещо може да почака, но човек не.
2: Не,
1: да.
2: Човека не чака.
1: Така. Водолей, ще ви хрумна идея, която на пръв поглед изглежда малко луда, но може да се окаже точно това, от което имате нужда. Не я отхвърлете. Любовта ви очаква повече лекота.
2: Риби, днес усещате настроенията на хората около вас почти без думи. Използвайте тази чувствителност, но не поемайте чуждите емоции като свои. Вечерта ви носи топъл и спокоен момент.
1: Чувствам се добре след всички тези неща, които казахме и напътствия към нашите слушатели. Мисля се, че няма какво да се обърка днес. Така че да продължаваме напред и към темата за деня.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките след хороскопа, в който чухме доста позитивни неща за всички представители на зодиака и някакси можем спокойно да направим крачка напред в днешния 13 август. Говорим се за това каква е перфектната компания за една вълнуваща лятна ваканция и защо според вас точно тези хора или така, точно този човек, защото компания може да означава и само един.
1: Точно така.
0: Са перфектни за едно такова преживяване. Пишете на официалната ни Facebook страница и споделяйте защо не е отличен опит.
1: Така е, споделяйте. Все още сме на вълна. Лято, почивки, забавления и приятна компания. Знаете, че когато влезем в режим работа, по-трудно ни се получава това и забравяме за хубавите емоции. Но август е, така че продължаваме да си говорим на летни теми. Каква е перфектната компания за вълнуваща и лятна ваканция и защо?
0: Сега има няколко, според мен, възможни отговора тук. Едното е с половинката, нали? Да отидеш с човека, с който си имате връзка. Само двамата. Това може да е романтично, но може и малко да е скучно.
1: Може да е скучно, защото е предсказуемо до някъде,
0: да,
1: нали така?
0: Да, особено ако повече време сте заедно, да, да сте си само двамата за пореден път. Може да е хубаво, да е. Може да е хубаво. Ма сега вълнуващо, не знам.
1: Сетих се, като кажа само двамата и се сетих, ами трети човек ли да се намесва в тази двойка и малко така се отнесах към сериала, който гледам сега, да. Викинги. Да, където доста често двойките канят някой да се присъедини към тях.
0: Еми то тогава е имало проблем с жилищата и няма как, просто трябва да прибират някои хора. Да,
1: и се
0: да.
1: Почва, еми, почва с размах. Се.
0: Точно така. Така.
1: Да.
0: Добре, при двойките е ясно. Когато, нали, искаш, както каза ти, да разширим двойката, може да не стигаме до тройки, но може да отидем заедно с приятели.
1: Да.
0: Това лично
1: други двойки ли?
0: Е най-ужасната ситуация, която аз обикновено наблюдавам по време на ваканция някъде.
1: Така ли?
0: Това са две двойки.
1: Ох, много скучно.
0: Много е ужасно.
1: Знаеш ли, че не мисля се отколко никога?
0: И аз май не съм била в такава конфигурация.
1: Не, излъгах. Може би на едно пътуване с кола обаче из Европа. Да, бяхме с още една двойка. Ами не беше много приятно. Ма не, наистина нямам кой спомня, след като дори съм го забравила.
0: Да, ти си го забравила даже. Значи на мен това ми е много тъжно, като го видя обикновено. В хотел или някъде на плажа, такъв тип двойки. Даже си спомням, едно лято наблюдавах много интересно как мъжът с своята половинка.
1: Така.
0: Те си лежаха така на един шезлонги, мълчаха се през цялото време. Страшно, но темеруцко изглеждаше. Да. Изведнъж дойде новата двойка.
1: Така.
0: Мъжът от другата двойка отиде да плува и мъжът от първата двойка се премести на шезлонга и така се оживи и почна да си говори с другата жена. Че май, чак съмнително изглеждаше.
1: Много съмнително.
0: А жена му май спеше през това време. Не съм сигурна, но да.
1: Много неприятна
0: ситуация. Имаше тук, започнах аз едни сценарии.
1: Да, в главата,
0: да,
1: нали?
0: Да си коря в главата. Но отплеснахме се много. Да видим, има и други конфигурации за перфектна компания за лятна вълнуваща ваканция и чакаме да ни кажете какви са те.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Стягаш куфара, не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: пак си тук, шоуто на блондинките рано-рано. 7.31 е. Добро утро! Събуждайте се, защото днес с Елена планираме поредната перфектна ваканция в перфектна компания. Точно така, говорим си за това. И ви питаме, каква е перфектната компания за вас за една вълнуваща и лятна ваканция?
1: Още малко остана от лятото. Сега е момента, както се казва, да съберем правилните хора и наистина да запомним лятото на 2026-та по един специфичен начин.
0: Специфичен, аз така ще го запомня. Точно специфичен.
1: Но пък търсим каква е тая перфектна компания. Дали е още един човек, с когото така да си заформим двойка? Дали са повече хора?
0: Да си заформим двойка.
1: Дали са мъже, дали са жени, дали са колеги, дали са приятели, дали са непознати хора. Между другото, вчера ми попадна във Фейсбук много интересна, то не е точно обява, беше пост някаква жена в някаква група, която си търсеше просто спътници, с които да тръгнат на някакъв роуд трип.
0: А, така.
1: Да, много браво. Интересно ми се видя.
0: На мен пък в Инстаграм ми попадна една публикация за това, че трябва много по-често да казваме и да поздравяваме хората, да ги заговаряме, защото не се знае с кого няма да си станем по-близки, независимо в какъв план, така че ако нямате човек до себе си, с когото да направите ваканция, най-вече. Ето така можете да си направите пък приятелство най-малкото.
1: Заговорете си някой случайен човек.
0: Да.
1: Защо пък не? Съгласна съм. Катя Донева ни пише: добро утро, весели и позитивни приятели. Наши познати, с които сме сигурни, че с тях ще си прекараме прекрасни моменти. Ето, Катя в малко по-широк кръг.
0: Да.
1: Тоест, приятелска компания, това за нея са хората, които могат да й осигурят една вълнуваща лятна ваканция.
0: Залага на сигурното, Катя, със сигурност.
1: Да, между другото. Да. Това е сигурен вариант.
0: Така е. Изпитани хора и приятели.
1: При приятели може да се получат доста кофти моменти.
0: Със сигурност.
1: Да.
0: Ти сега се сещаш сигурно за нещо, но то всеки има такива моменти.
1: Да, така е.
0: Но Катя, според мен, вече знае през годините какво може да очаква от тези хора, за това си ги избирам. Да. Всъщност, наистина, точно това питаме днес. Дали са изпитани приятелства, половинката, с която сте от години или пък от няколко месеца дори, или дори може да тръгнете сами, защото това може да гарантира едно абсолютно незабравимо преживяване.
1: Да. Добре, да си сам, също си е компания.
0: Да,
1: сам
0: и то перфектно понякога.
1: Много добре. 7.34 стана. Добро утро в шоуто на блондинките Шакира и Burna Boy след малко с Дай-Дай по Радио Фреш.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
9: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Супер цени. Айко, айко, XXXL.
12: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. където има всичко.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Шакира в шоуто на блондинките. 7.41 е. Добро утро на всички тези от вас, които са гледали Персеиди тази нощ и въпреки това са станали и са будни. Сигурно и са реве, но няма как.
1: Ти себе си ли описваш момента?
0: Да, определено. И то аз бях от тези, които даже не дочакаха така пика на Персеидите, защото ако бях, най-вероятно трябваше директно да дойда на работа след това.
1: Еми, чудесно. Ма,
0: не ми се видя добра идея на тази възраст вече. Иначе, ако сте успели така да се насладите на това събитие, е доста изключително тази година и заради лунното затъмнение, и заради подреждането на планетите в определена линия, изобщо чисто астрономическо си е сериозно събитие, но даже и да сте си поспали добре, може пък и да не сте направили голяма грешка. Инстаграм така или иначе е буквално наводнен от снимки.
1: Едно е да видиш снимките в Инстаграм.
0: Снимките са по-хубави от реалността. Седиш и гледаш 10 минути това небе и евентуално нещо прелети за 0,03 секунди.
1: А, така. Сигурно компанията е, може би, тази, която определя самото събитие и преживяване.
0: Да, така е.
1: Това е и днешния ни въпрос. Наблягаме
0: на компанията. За хубави летни ваканции и изживявания. Камен ни пише, записвал съм се за 4-дневна екскурзия до босненските пирамиди с приятели. Те са два пъти по-високи от Хеопсовата пирамида и са построени от нашите предци преди 30 000 години по време на пика на ледников период на Балканите. Служат като геотермални централи и генерират лечебна енергия. Ще бъде много интересно.
1: Ма то така звучи.
0: Така звучи, да.
1: Наистина. Страхотно, с приятели. Той казва приятели.
0: Добре, ще чакаме да ни разкаже после дали са се оправдали очакванията.
1: Да.
0: И от приятелите, и от пирамидите.
1: Така е. Щеряна Янева пък казва, перфектна компания са приятели с позитивно излъчване. С родни души. Нали, лятната ваканция трябва да бъде вълнуваща. Да, точно така. Такава трябва да бъде и си я искаме. Щеряна, много правилно. Приятели с позитивно излъчване. Ами важно е нагласата, наистина. Не да тръгнеш с хора, които от самото начало някак си очакват нещо да се провали. Със сигурност в компанията от приятели ни се иска да има един, който непрекъснато се шегува, друг, който вечно е на телефона, за да организира и да търси най-добрия ресторант или най-доброто място, което да се посети.
0: Някой, който прави добри снимки и не мрънка, че ще направи 302 кадъра.
1: Това е задължително.
0: Това е задължително и това е любимия ми човек в компанията.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро с Папи Ханси Безсърдечен в 9.49. Много малко остава до края на този час в шоуто на блондинките на 13 август, когато така тема наместила се днес е каква е перфектната компания за една вълнуваща лятна ваканция. И защо? Това ви питаме днес в шоуто и се надяваме да ни разкажете, може би, каква вълнуваща ваканция сте имали това лято или въобще някога и каква е била компанията, която определила тази вълнуваща така ваканция.
1: Не знам дали някакси малко не подвеждаме хората с формулировката на въпроса, защото казвайки компания, може би повечето хора наистина си представят по-разширен състав.
0: Да.
1: И виж, до момента поне нямаме нито един човек, който да е казал, че би искал перфектната му компания да бъде сродната му душа, например, или любимия човек, половинката, т.е. някакъв по-тесен кръг, с който да си прекара лятото.
0: Според мен, те не са се събудили тези, които имат гаджета и
1: да,
0: още се глъжкат леглот.
1: Възможно е, да. Може и да е така. Ще проверим, да видим как ще се раздвижат нещата след 8. Но да, иначе до този момент всички се насочват към приятелски компании, към такива проверени отношения с хора, с които знаят, че се разбират, че могат да се забавляват и да си прекарват добре. Ето и Боян пише: добро утро, фрещчета. Хубаво е да е добра компанията и приятели. Но да отида с моята приятелка на море.
0: Ето.
1: На море не се ходи с пясък, там си има пясък.
0: Какво сега иска да каже
1: иска
0: Боян?
1: Иска да каже, че няма да отиде с приятелката си на море. Или ако отиде, няма да е така.
0: Няма да е точно тази вълнуваща.
1: Няма да е точно вълнуващо, както той явно си го представи. Интересно е приятелката на Боян какво мисли, но... Хайде, да не влизаме в семейни скандали още от рано сутринта.
0: Така е.
1: Так му да, да си помисля, че ето един човек, който
0: да,
1: нали, ще залитне към някакво по-любовно вълнуващо преживяване и то не си носи пясък там, където има пясък. 7.51 стана, даваме ви време да се събудите, да видим дали предположението и теорията на Линия са верни, че влюбените хора все още не са се събудили достатъчно, за да пишат по нашата тема и ви чакаме в Фейсбук страницата ни.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Джонас Бу в шоуто на блондинките. Здравейте, малко време остава до 8. В новия час скачаме, разбира се, отново около темата тази сутрин. Говорим си за вълнуващи летни моменти, спомени и една ваканция, която може да се превърне в перфектна, ако имате правилната компания. Коя обаче е тя? Ето това е големият въпрос. Днес правим един кастинг за хората, с които си заслужава да си прекараш последните моменти на лятото и изобщо да си запечаташ дни вълнуващи спомени от този сезон.
1: Да, много хубаво. Наистина, връщаме се назад в времето, ако сте имали такива примери. Разбира се, и ви питаме кой е човека, с когото или хората, с които бихте тръгнали дори на края на света, знаеки, че така преживяването и вълнението е гарантирано. Честно да си призная, може да е половинката. Имала съм много вълнуващи почивки с половинка. Имала съм и такива с мои приятелки. Женска компания. Сигурна съм, че и момичетата, и нашите слушателки ще се включат малко по-късно, тъй като до този момент само мъжка компания. Така повечето преобладават слушателите мъже, които рано-рано се включват. Но женската компания винаги е гаранция за вълнение. Сега може да е негативно, защото може да се изпокараме.
0: Може.
1: Но може и да е много приятно.
0: Да. Аз си спомням за едно такова пътуване по-женски, което искахме да си организираме, 4 приятелки. В крайна сметка на морето се озовахме само 2. Другите имаха някакви препятствия. Едната беше изпуснала един ферибот, си спомням. Другата вече не помня. Май имаше някакви проблеми с детето. Но така или иначе, от голяма компания от 4 души, останахме само двечките и беше така малко странно на първо четене.
1: Да.
0: Така че, да, човек, когато ги планира тези неща, понякога трябва да е подготвен и за неочакван развой на събитията. И внимателно си подбрал не всичките хора просто в компанията, но и всеки по-отделно. Така че не ви пожелаваме да имате такива отклонения от плана, да си знаете, че може да се случи и че ви чакаме да се включите и да ни кажете каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо. Споделете ни отличен опит, разкажете ни за някои преживявания, които сте имали това лято или през някои от изминалите и се включете в дискусията на нашето място във Facebook.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули. По всяко време. Български

0: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества на руския петролен гигант Лукойл да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Новината потвърди вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Разрешението дава възможност да продължат плащанията и другите финансови операции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Така банки, доставчици и останалите им контрагенти могат да извършват транзакции с тях, без да нарушават британския санкционен режим. РЗИ Бургас издаде заповед, с която затваря плаж Изток на Свети Влас заради замърсяване на водата. Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция Елените. Според концесионера, отговорни са ВИК, собственикът на станцията, както и държавните органи. Проверките продължават. Хора от цял свят насочиха погледите си с нощи към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия и потапяйки части от стария континент в тъмнина. Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, както и в части от Северна Америка и Западна Африка. За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция излъчваше затъмнението на живо. На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната ще навлезе в сянката на Земята. Пари Сен-Жермен за втора поредна година триумфира в турнира за Суперкупата на Европа. Този път парижани надделяха с 2 на 1 срещу Астън Вила. Парижани стигнаха до срещата, след като спечелиха Шампионската лига за втора поредна година срещу Арсенал след изпълнение на дуски. Те вдигнаха трофея и миналата година, когато отново след 11-метрови наказателни удари надвиха другия грант от Северен Лондон. Така французите записаха двоен европейски дубъл за втора последователна година. Офи Крит спечели Суперкупата на Гърция. Отборът надигра АЕК след дуспи. Редовното време завърши при резултат 2 на 2. Този матч бе доста по-интересен за българските фенове, тъй като Левски ще премери сили с жълточерните в плейофа за Шампионската лига, а Офи може да се изправи срещу ЦСКА в Лига Европа, ако червените отстранят Макаби. Тиляна Николова е четвърта, а Ева Брезалиева заема 18-то място във временното класиране след първия ден на квалификациите за многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Днес битката продължава с бухалки и лента. Потокът на Ева Брезалиева започва в 11.30 българско време, а този на Тиляна Николова в 14 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хит.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. 8 и 8 е вече на 13 август, четвъртък. Ние сме Елена и Илина, а вие се надявам, че вече имате отговор на въпроса, който поставяме тази сутрин. На пръв поглед звучи като нещо съвсем, лежерно и естествено, на което всеки човек трябва да има отговор. Но когато трябва да напишете коментар, нещата леко се променят. Питаме ви каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо.
1: Ами, Ели, предлагам ти да обърнем поглед към нашата фейсбук страница, където темата вече кипи, ври, коментарите се нижат и мисля, че и така женската част от нашата хората, които ни слушат, се събуждат, за да ни кажат няколко неща по темата. Виж какво ни е написала Михайла Стойчева. Добро утро! Шофирам и ви слушам и си мисля, защо са ми много хора, като с мъжа ми е повече от вълнуващо. За мен всяка почивка с моя съпруг е чудна. Отдавна не са ми нужни много хора, за да ми е забавно. Изкарваме си невероятно с него, защото хумора ни върви, коментираме различни теми, наслаждаваме се на заобикалящата ни среда. Ами просто знаем как да се забавляваме и само двамата. Какво по-хубаво. Ето, да. Казах ти, събудиха се вече влюбените ни слушатели и се включват с такива истории.
0: Джакпота е ударила Михайла, определено. Да. Първо, защото наистина да откриеш човек, с когото можете и да се забавлявате и на почивка, и в ежедневието, е страхотно. От друга страна, много по-лесно е, когато има един човек, който наистина те кара да се чувстваш така, защото организацията за един човек и за цяла компания.
1: Така е, ти от чисто практична гледна точка
0: нещата са много по-лесни. Така че да, Михайла, браво, продължавайте още много години да си се забавлявате и да сте си вълнуващи един за друг, защото за мен лично по-добър знак за това, че сте в страхотна връзка,
1: да,
0: няма.
1: Да, абсолютно е така. И по-добър вариант, като се замислиш, Ели, няма, защото с приятелите, както ти, и ти даде пример, не е гарантирано. Могат да паднат по време на организацията още. Докато с партньора, нещата горе-долу са си сигурни, знаеш, че си имате традиция, пътувате си заедно, знаеш какво да очакваш и в същото време се забавляваш на хумора, на отсрещния, на коментарите, на различните теми. Много хубаво усещане е това, мога да го потвърдя от личен опит.
0: Добре, похвали се. Сега Михайла даде тон за песен, за това, че и само половинката е достатъчна компания. Да видим как ще продължи темата до 10.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Фреш.

0: телефон за реклама. 02-976-5600.
1: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Твоето секси аз. Добро утро, чуваме се. Добро утро. Това беше Миро и неговото ново парче. Много приятно. Секси, разбира се, и лято. Говорим си за перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция. Можете да ни разкажете и разбира се какво представлява вълнуващо за вас. Трябва ли да има някакви събития, които са секси, така разкрепостени, или може би става въпрос повече за обикаляне на различни места. Въобще всичко това, което най-много ви оставило впечатление и най-много ви се иска пък да ви се случи, ако все още не сте имали такава възможност.
1: Понеже аз не съм секси, държа събитията да са секси. Лина, да ти кажа за моята вълнуваща лятна
0: ваканция. Честно да ти кажа, имаш грешна представа за себе си, но добре.
1: Колкото до компанията, тя трябва ли да е секси? Явно,
0: трябва да е секси, Ели. Трябва да е секси компанията. Така си мисля.
1: И да е половинката, и да са приятели, трябва.
0: И приятели да са, не е задължително само половинката. Да, разбира се. Това вдига някакси нивото. Ти се чувстваш много по-добре. Ти се чувстваш самия много по-секси.
1: Евентуално.
0: Евентуално.
1: Да. Или си ония, който никой не го заговаря, защото всички
0: други са много по-секси от тебе.
1: Кости тръпка.
0: Добре, може да тръгнем и в другата посока. Почивка с децата. Това би ли могла да бъде вълнуваща почивка или по-скоро така напрягаща, изморителна?
1: Понеже хората ще кажат, че съм много негативна, да. Понеже за всичко казвам, че не е много хубаво.
0: Какво ще кажат хората сега? Остави.
1: А с деца може да има вълнуваща почивка, да? Защо да няма? Особено има една такава възраст, когато децата вече са, да кажем, 8, 9 до 10 годишни преди да влезнат вече в тинейджерската фаза, в която са достатъчно осъзнати, можете да си говорите, да си коментирате, да. Имат интереси. Вече са една идея по-самостоятелни и според мен това е перфектния баланс за лятна ваканция с деца,
0: да.
1: За да може да си прекарате добре, на тях да им е интересно, на теб да ти е интересно, защото и на тях им е интересно. Преди това са твърде малки и цялата ти ваканция минава в грижа за тях и на внимание и пазане да не се отдави някой в басейна или в морето. А после, когато пък вече влезнат в тинейджерските години, те като цяло не искат вече да ходят с теб на море, даже не искат да излизат от хотелската стая, нали, и се превръщат в едни безкрайни спорове, дали ще дойдат на плаш или не. Така че да, с деца може, но ако са на определена възраст.
0: Да, добре, знам какво ме очаква вече. В интерес на истината, такива истории търсим. Ваши лични до 10 в шоуто на блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро с Моранди в шоуто на Блондинките. Точно 8.30. Ние сме Елена и Лина. Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нас. Идвате в перфектната компания за събуждане.
1: Да.
0: Днес в шоуто на Блондинките търсим каква е обаче перфектната компания за една вълнуваща лятна ваканция и защо. И малко, между другото, съм обидена, че до този момент никой не ни е посочил нас.
1: Защото? Значи,
0: тръгваш на ваканция, пускаш си шоуто на Блондинките, стигаш на ваканция, събуждаш се, пускаш си шоуто на Блондинките, отиваш на плажа, пускаш си шоуто на Блондинките, разбраме, нали? Да не продължавам с този ритъм.
1: Виж, аз мога да ти кажа обаче със сигурност, че моята перфектна компания не за ваканция, до този момент поне не от опит не мога да коментирам, но за ранно събуждане в радиото си ти.
0: То не, че имаш избор.
1: Така е, аз за това съм го приела.
0: Да си имала друга компания и да можеш да сравниш, но все пак ще приема комплимента.
1: Ти си могла да, ти можеш да сравниш, така че?
0: Мога.
1: Добре, мълчанието е знак на съгласие, казват хората.
0: Не трябва да дадеш акциите на някой прекалено много.
1: Добре, няма.
0: Добре да го оставиш леко да се чуди и да има напрежение, за да може да се доказва още и още.
1: Добре.
0: Кажеш ли на някой, че го харесваш, до там са нещата?
1: Така ме поглеждаш, не е вярно това.
0: Вярно е.
1: Не е вярно, ще
0: слушай
1: ти докажа.
0: Слушай ме, ще ти докажа. Добре. Така, перфектната компания за една страхотна вълнуваща лятна ваканция. Това търсим днес в шоуто на Блондинките. Голямото интернационално издирване продължава. До този момент
1: да.
0: Резултатите сочат, че най-предпочитана е приятелската компания.
1: Да, докато не се изпокарате.
0: Точно така. Може да са смесени двойки, може да са някакви, може би само мъжка или само женска компания. Хората не уточняват такива неща. Е хубаво да го правят.
1: Да, няма да е зле да бъдете малко по-детайлни.
0: И имахме, разбира се, малък така...
1: Проблясък
0: от наши слушатели, които твърдят, че нали, и половинката е чудесна компания и да сте си само двамата по време на ваканция също може да бъде много вълнуващо, да се забавлявате, да се наслаждавате на живота. Пък и сега, нека да си кажем, има и щипка романтика, което също добавя част от вълнението за една ваканция.
1: Да, романтиката е важна. Може би вече не чак толкова за мен. Ще я игнорирам към момента. А сега ви питаме каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на Блондинките. Fresh. Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Уау!

0: преди глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Добро утро! 8.42, това е шоуто на блондинките. Чухме една сърцераздирателна песен на Дара, много моя любима. А сега по темата днес. В шоуто на блондинките ви питаме каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо. Минало, настояще, бъдеще, разказвайте ни всичко, което ни ви дойде на ум.
1: Ами да, можете да си помечтаете за това с кого бихте искали да отидете и да прекарате едно незабравимо лято или поне една седмица от него, в най-добрия случай.
0: Една.
1: Знаеш, за една седмица колко неща могат да се случат.
0: Да.
1: Ева Андреева ни пише, моята компания е моето семейство. Майка ми, баща ми, кучето ми са най-приятната компания, ако трябва да отивам някъде. Колкото до приятелите, аз имам само две. Едната е интроверт, който е работохолик и не обича да ходи никъде. Другата е прекалено голям екстроверт, че чак ме плаши с нея. Никога не е скучно, но тя предпочита да отидам в друга държава, отколкото да отидам на море, а аз не съм по тия. Така че за сега най-подходящата компания за мен е моето семейство. Майка ми е екстроверт в умерени граници, баща ми е интроверт също в умерени граници, а пък кучето ми е комбинация от двете. Хем е голям мързел, хем като я изкараме на разходка и не се прибира. Аз бих описала себе си като интроверт-екстроверт, който обича хем да си стои в къщи, хем да обикаля насам натам.
0: Май всичко се...
1: Наместват се
0: нещата. Да, наместват се. Вярно е. Но пък според коментара на Ева, много от нещата, които се наместват, опират точно до това. Интроверт ли си или си екстроверт?
1: Да. Хубаво е... Всъщност това се замислих, дали трябва да бъде комбинация от двете или трябва да си намериш хора, които са на същата вълна като теб.
0: Ами, сега какво трябва и не трябва, не съм много сигурна. Аз ти споменах, че съм имала едни от най-хубавите си почивки, може би с хора, по-скоро, които определям като интроверти, но пък аз самата съм екстроверт.
1: Mm-hmm.
0: Но все повече и повече някакси си мисля, че човека до теб, приятел, приятелка, гадже, партньор, трябва да е на същата, да има същата енергия като теб.
1: Да.
0: И двете неща, според мен, са възможни, за да си изкараш добре и да имаш една незабравима почивка или пък живот до края.
1: Да, да, понякога не знаеш колко дълго ще продължи една ваканция.
0: Да.
1: 8.44 стана в шоуто на блондинките. Продължаваме с още от вашите коментари след малко и чакаме да ни разкажете какво мислите и вие по темата, каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Хей, аз съм Мия, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Джизи и Хелси с Химанай в шоуто на блондинките. Точно 9 минути преди 9. Добро утро. Може би сега се присъединявате към шоуто и се питате за какво ли си говорят блондинките тази сутрин. Ами, на ваканционна вълна сме. Търсим перфектната компания за една вълнуваща лятна ваканция и нямаме търпение да разберем и да ни споделите как вие виждате нещата и кого бихте сложили в тази категория. Дали е един човек, дали е група и компания, дали ще ни разкажете нещо лично, история, която вече сте преживели или просто сте пофилософствате по темата, или пък ще ни включите и нас, както е направил Кирил Семков, който пише: добро утро, момичета, аз бих опитал с блондинките на ваканция. Така, да си ви слушам на живо.
1: Да си ни слуша на живо. Сега, след като Кирил вчера обеща да стане милионер и след това да сподели милионите си с нас, мисля си, че можем да направим това за него като жест и да отидем с него на почивка. Ако не е друго, поне да ни слуша наистина на живо. Това е минимума.
0: Без яхта на почивка не отивам, така че първо да изчакаме милионите, предлагам.
1: Да, точно така. Абсолютно. Няма да бързаме,
0: да. Така е. Пък и сме на работа, но почти вече нямаме отпуск, така че това лято със сигурност няма да стане.
1: Това лято да не си прави сметките, да, Кирил.
0: За следващото вече може да отворим графика някъде около нова година и тогава да започнат записванията. Извън кръга на шегата, разбира се, че е страхотно да си имаш компания от забавни хора като нас.
1: Да.
0: Хората се избиват, както се казва.
1: Извън кръга на шегата, нали?
0: Да. Понякога избиването и вземи ги ти, но това сега да не го споменаваме. Не, аз мисля, че съм много добра компания за почивка и за ваканция. Честно ти казвам.
1: Защо?
0: Защото, значи, шофирам.
1: Добре
0: съм с ориентацията. Шанс да се загубиш с мен нулев. Имам това свръхкачество на нови места. Mm-hmm. Само да отворя Google Maps,
1: така,
0: и да избера най-добрия възможен ресторант, в който да отидеш и да ревеш от кеф, че си отишъл на това място.
1: Тотално
0: без съм чела ревюта, без mm-hmm. да съм листала по някакви снимки на усещане и интуиция.
1: Mm-hmm.
0: Така че...
1: Много ме спечели, Ели. Аз съм точно обратното. Предпочитам да съм с такива хора като теб.
0: Намерили сме се. Сега ни предстои само да си организираме и някоя ваканция, но както казахме, тази година едва ли. 6 минути остават до 9. Новия час продължава да бъде територия за дискусията по темата тази сутрин в шоуто на блондинките.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава гасенето на големия пожар край боляровските села Деница и Камен връх. По последни данни огънят е засегнал над 1500 декара, като заради силния вятър пламъците са навлезли и в широколисна гора. Община Болярово обяви бедствено положение, заради силното задимяване беше задействана системата BG Alert. Цяла нощ пожарникари останаха на терен. 10 пожарникарски екипа се включиха не само от област Ямбол, но и от Сливен и Бургас. Не се стигна до засягане на населеното място. Много земеделска техника, горски и гранични служители, земеделци и доброволци също се включиха. Съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето ще направи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година, а отсечката е с дължина близо 4 км и е част от проекта за лот 322 от магистрала Струма. За строежа на отсечката с решение на правителството се отчуждават имоти и части от частни имоти, които са определени съгласно одобрения подробен устройствен план. Те се намират в землищата на село Ощава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците на имоти се осигуряват от агенция Пътна инфраструктура. Трасето ще преминава източно от Кресна и така транзитният трафик ще се изнесе извън града. 71-годишният собственик на самоделния Moto Delta Planner, който вчера се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние и с опасност за живот. При падането на машината животът си изгуби спътникът му, 56-годишен мъж. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство, което все още е във водата, е любителско, ръждясало, нерегистрирано, а пилотът без лиценз. След като бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите три момчета, задържани по същото обвинение, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата ще поискат по-леки мерки за тях. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен и протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. По обвинението за умишлено убийство, петимата непълнолетни могат да получат наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. Испанецът Шави Ернандес бе назначен за селекционер на националния отбор на Нидерландия. Световният шампион като футболист подписа договор до 2030 година. Той е първият чужденец, който ще води оранжевите след чеха Франтишек Фадронш, който бе начело на отбора от 1970 до 1974.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 9 и 8 е, това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно с Елена в новия час, когато коментираме каква е перфектната компания за една вълнуваща почивка и защо. Чухме различни мнения за това с кого бихте искали да бъдете придружени и кое определя всъщност перфектната лятна ваканция.
1: Ако можем да направим някаква класация или топ 3 на предпочитанията на нашите слушатели, до момента на първо място е приятелската компания.
0: Да.
1: Тръгваме с повече хора, такива, които познаваме, с които се забавляваме, с които ни е интересно. На второ място, доста успорвано, не мога всъщност да преценя дали половинката или семейството.
0: Или семейството. Да, малко да. Са на кантар нещата.
1: На кантар
0: да.
1: Са в момента нещата, така че търсим още от вашите мнения и коментари.
0: А на трето място Ели са блондинките, така че...
1: Блондинките за сега.
0: Избраха ни и нас.
1: Да, така че... Васко ни пише, перфектната компания си остава семейството. Значи плюс един за семейството. Да сплотявате заедно и щастливи хубавите мигове. Иначе, приятели и колеги. А, виж и колеги.
0: Колеги, добре, бях забравила. Интересна
1: да,
0: истина.
1: Влизат
0: да?
1: В играта и колегите. И аз като брокер, вашият личен, обичам хората и новите запознанства. А като цяло, според мен е важно да си готин и усмихнат и да можеш да се забавляваш във всяка компания. Това е ценно умение.
0: Така е.
1: Аз си признавам, че не го владея и че при мен нещата много се определят от компанията. Ако не съм сред хора, където се чувствам добре, не мога така някакси да превключвам и да се настройвам. Това си с хора, с които се чувствам добре, пак съм си зла през голяма част от времето. Какво става с някакви, които са неприятни? Ужас, ужас. Но пък ето нещо, което мога да така, тренирам в себе си.
0: Да. Със сигурност можеш да го тренираш. На мен пък винаги някакси ми се отдава възможност да се забавлявам, независимо в каква компания. Това, което казва Васко, обаче е много ценно. Семейството винаги е добра опция, наистина, да си изкараш добре. Ето аз с една част от семейството имах прекрасна почивка тази година. Чакаме друга почивка с другата част от семейството и мисля, че много хубаво се получава. Нямам търпение за това. Хубави предложения давате. Продължавайте да се включвате. Темата е позиционирана във Facebook. Знаете, на нашето място. Чакаме още от вашите мнения до 10.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес!

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, 9.16. Това е шоуто на блондинките. Днес е 13 август, 13, което е фатално число, но пък момент да си планирате, може би, една фатална почивка, която фатално да е единствено вълнението, което изпитвате, приятната компания, лятните емоции и всичко свързано с това. Така ви пожелаваме да ви се наредат нещата и звездите, така както и падат тези дни по небосклона.
1: Едни персииди, да.
0: Едни
1: персииди по-малко.
0: Да.
1: Стефка Атанасова ни пише: перфектната компания тази, в която се чувстваш себе си. Спокоен, щастлив, готов да живееш всеки миг с любимите до теб хора. Моята любима компания е семейството ми и най-най-добрите ми приятелки. С тях всяка почивка е любима и споделена. Все пак компания за да предразполага за това как ще си изкараш. Mm-hmm. Според мен компанията определя на 99% как
0: абсолютно.
1: Ще си изкараш.
0: Не мястото, наистина, права си.
1: Да. Мястото също е важно. Сега, в крайна сметка, ако попаднете в някаква крайна дупка, няма да е много приятно, нали?
0: Да ти кажа честно, бях на едно такова место по-рано mm-hmm. през годината. Еми, не беше много приятна атмосферата, но пък компанията беше mm-hmm. много хубава и като че ли останаха по-хубавите спомени.
1: Да.
0: Не,
1: компенсираха се нещата.
0: Да.
1: Да.
0: Да.
1: Истината е, да, че в крайна сметка, след като мина някакво време, винаги си спомняме по-скоро, как да кажа, емоциите, а не толкова хотелската стая, например, mm-hmm. или дали някакъв транспорт е закъснял. Аз винаги се сещам за едно пътуване до Рим преди доста години, когато бях точно с компания от приятели. И когато се върнах, ми се запечатал един разговор с един приятел, в който му разказах, че е било ужасно.
0: Така ли?
1: Да, да. Да. И сега обаче, години след това, винаги когато се сетя за това пътуване за...
0: Да.
1: И винаги се сещам, че е било някакво много яко.
0: И се чудиш,
1: и да
0: защо
1: да
0: въобще
1: защо, да,
0: си говорила друго.
1: Съм казала нещо такова. Може би имало точно някакви такива дребни неща, които са ме афектирали тогава и, нали, виждайки се веднага след ваканцията, съм разказала за всички тях. Но след това, когато ги забравиш, всъщност ти остава точно това преживяване с хората, как сте се забавлявали, къде сте се смяли, даже някакви такива недоразумения.
0: Ох, да ти кажа, няма значение какво си говорила за Рим. Мисля, че никой няма да ти повярва, защото каквото и да направиш в Рим е супер.
1: Да,
0: дори независимо компанията,
1: точно,
0: честно
1: така,
0: казано.
1: Така е, Рим си е Рим.
0: Да.
1: 9.19 е, да видим до къде ще стигнем тази сутрин в шоуто на блондинките до 10. Чакаме ви да коментирате и вие каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com. Wow!

0: на музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна

0: Хороскоп. Добро утро! Това е шоуто на блондинките по радио Фреш. Време е за хороскопа. Надяваме се само добри неща да кажем за всички представители на зодиака. Започваме с лудните, които днес не трябва да чакат някой друг да направи първата крачка. Имате енергията да задвижите нещо важно, независимо дали става дума за работа или в личен план. В любовта смелостта ви носи точки.
1: Ще ви се иска да забавите темпото и това е напълно заслужено, телци. Не е нужно постоянно да сте така продуктивни, един приятен разговор или малко време насаме ще ви върнат доброто настроение.
0: Близнаците ги очаква ден, изпълнен с разговори, съобщения и нови идеи. Внимавайте само да не обещаете повече, отколкото можете да изпълните. Вечерта може да получите интересно предложение.
1: Раци, днес ще се върнете към нещо, което сте оставили недовършено. Този път обаче ще имате съвсем друг поглед върху него. Не се страхувайте да признаете, че сте променили мнението си.
0: Лъвове, вашият чар днес работи на пълни обороти. Ще привлечете внимание без дори да се стараете. Използвайте момента, за да кажете нещо, което отдавна държите в себе си.
1: Добро утро, казваме и на девите. Деви, имате склонност да мислите прекалено много за дреболии. Днес си напомнете, че не всяка ситуация има нужда от анализ. Понякога най-доброто решение е просто да се отпуснете.
0: Ще попаднете между две мнения везни и всички ще очакват вие да решите спора. Не е нужно винаги да бъдете дипломатът, кажете какво мислите честно, но с усмивка.
1: Абе, трудно ми е да не бъда дипломатът, ама добре, ще се опитам. Скорпиони, някой може да ви изненада с признание или откровение. Не реагирайте веднага, оставете думите да улегнат. Вечерта ще ви донесе по-ясен поглед върху ситуацията.
0: Днес имате нужда от нещо ново, стрелци, нов маршрут, ново място, нов човек, или просто различен план за деня. Не се страхувайте да нарушите рутината. Точно там ви чака доброто настроение.
1: Козирози, денят е подходящ за подреждане на приоритети. Нещо, което сте смятали за спешно, всъщност може да почака. Освободете си време за човек, който отдавна ви търси.
0: Значи нещо може да почака, но човек не.
1: Не,
0: да.
1: Човека не чака.
0: Така. Водолей, ще ви хрумна идея, която на пръв поглед изглежда малко луда, но може да се окаже точно това, от което имате нужда. Не я отхвърляйте, любовта ви очаква повече лекота.
1: Риби, днес усещате настроенията на хората около вас почти без думи. Използвайте тази чувствителност, но не поемайте чуждите емоции като свои. Вечерта ви носи топъл и спокоен момент.
0: Чувствам се добре след всички тези неща, които казахме и напътствия към нашите слушатели. Мисля си, че няма какво да се обърка днес. Така че да продължаваме напред.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 9.33 е. Тази сутрин от рано-рано коментираме каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и разбира се чакаме от вас да ни кажете защо. Ако чак сега се включвате към шоуто, няма проблем, имаме още около 30 минути, да кажем, за да го направите и да коментирате. Ако решите, можете да се включите и на нашия ефирен телефон.
1: Замисли се, че всъщност може би тази перфектна компания е тази, която те кара да забравиш за времето. Не знам дали ти се е случвало, но аз съм имала такива моменти, особено с приятелки, да. Основно, когато сме отивали на плажа и забравяш всъщност колко часове си прекарал там. И в един момент се осъзнаваш, поглеждаш си часовника и разбираш, че са минали часове.
0: Наистина, даже не си
1: разбрал как се е случило. Ето това за мен, времето да лети по този начин и изобщо да изпаднеш от някакво безвремие, винаги е много добър знак, че си с правилния човек или с правилните хора.
0: Да, също така е важно, Ели, да не тръгваш с много голяма заявка и очаквания, наистина да е супер вълнуващо. Защото обикновено не се получава точно така.
1: Вярно е.
0: Да. Виж какво ни пише Атанас Георгиев. Добро утро, момичета, темата е супер. Така, Ангел каза, че иска с вас. Дома и няма да стане скоби жена му.
1: Да.
0: Пък и ние вече сме резервирани за Кирил. Атанас е така, че май няма да стане. Имаме си график.
1: Нищо да е за 2028. Може.
0: Да. Аз съм за всяка компания, казва Атанас. Стига да има поне един, който да пие уиски при това и да ми прави компания. Послепис. Ангел пита, има ли развитие по въпроса да поканите фенове, слушатели, т.е. нас. Добре. Еми, развитие има. Ето, правим график за 2027-2028. Това е развитието.
1: Да.
0: Вие сте вторите, които така заявявате. Добре.
1: Поред на номерата на пристигане на заявките се обработват. Така, шегуваме се ние, но компанията си е сериозно нещо. Една лятна ваканция може рязко да се провали, ако си с неправилните хора. Така че избирайте внимателно и ни споделете каква за вас всъщност е перфектната компания, за да си прекарате незабравимо лятото. Пишете на официалната ни Facebook страница или да се чуем на ефирния 02 97674.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02 983 37 97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро в шоуто на блондинките в 9.41. Много ни е приятно, че днес си говорим за хубави неща, като вълнуваща лятна ваканция и перфектна компания. Между другото, комбинацията от хубаво място и подходящи хора наистина могат да ни оставят с невероятни спомени. И дори когато след години се обърнем назад, да си казваме, че ето това е, което искам от живота. И искам да ми се повтаря постоянно и постоянно. Факт е, че една компания и неправилно подбрана хора могат много сериозно да провалят дори най-добре организираното и планирано пътуване.
1: Да, когато е много организирано и планирано и искаш всичко да ти е предсказуемо, понякога, не понякога, голяма част от случаите не се случват точно така.
0: Да.
1: Така че това да си направиш някакъв план, ориентировачен и да знаеш, че човека или хората с които си са там и че няма да те предадат каквото и да се случи. И даже тези непредсказуеми неща, които изникват по време на пътуването, правят запомнящо се самото джърни, самото пътуване.
0: Така е.
1: Иначе да, подсещаме нашите слушатели, че компанията е абсолютно определяща за това дали една ваканция е запомняща се и вълнуваща. Така че, както и Ели ви каза малко по-рано в анонса ни, избирайте много внимателно с кого и къде ходите.
0: И не правете компромиси, защото аз си признавам назад в годините, особено когато съм била по-малка, съм правила понякога компромиси с това с кого тръгвам на море, например. Mm-hmm. Просто за да отида. Нали? Казвала съм си, аз да стигна до морето, нали, да. Там добре ще си изкарам. Е, не съм си изкарвала добре. И сега вече не бих го направила. По-скоро бих си останала в града или дори си мисля, че бих тръгнала някъде сама.
1: Mm-hmm.
0: Отколкото с неправилната компания.
1: Оправдано е било едно време за мен това, което си правила и ти, което съм правила и аз, и вярвам, че и нашите слушатели, защото сте си търсиш някаква компания, за да направиш онова, за което си мечтаеш. И порасвайки си казваш, ето сега аз вече мога само компания да намеря, каквато и да е тя. Вече обаче далеч по по-различен начин стоят нещата за всички ни. Така че може и сами да тръгнем, ако се наложи. Важното е да сме си добра компания за
0: на себе
1: си.
0: Да, така е, така е. Ами винаги има какво да обсъдиш със себе си. Някакви належащи теми. 9.44 е добро утро от нас. Още малко време прекарваме заедно в компанията на страхотни хитове и се връщаме за да обобщим какво научихме по темата днес.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! 10 минути остават до 10 на финала на шоуто на блондинките сме и трябва да заключим някакси темата за днес. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Освен на нашата фейсбук страница, ние така използваме времето, което сме в студиото и за да поразпитаме колегите при тях, да, как се случват нещата, да видим от живия живот. Разбрахме, че най-хубаво си е с женска компания, mm-hmm, на фестивал, на морето, цяла нощ танци, после спиш през деня, после пак малко плаще, пак купон.
1: И така, като влезеш в един такъв режим и не ти се излиза.
0: Не ти се излиза.
1: Направо инерцията е такава.
0: Аз
1: още
0: не знам
1: и още.
0: Тези фестивали защо ги правят само по 3 дни. То трябва да са 3 месеца. Например.
1: Леле, не дей, че това ще бъде наистина много смазващо.
0: Смазващо ще е, да.
1: Да.
0: Какво казаха нашите слушатели тази сутрин? Пак да обобщим от mm-hmm коментарите. Добрата компания са приятелите.
1: Приятелите. Най-вече това беше избора на нашите слушатели. Разбира се, семейството.
0: Mm-hmm. Половинката.
1: Половинката. Да, романтичните.
0: Точно. Имаше тук там и за колеги нещо. Се спомена, ама много вяло.
1: Да, вярно е. Вярно е. Въпреки че аз винаги съм си изкарвал добре с колегите.
0: Mm-hmm.
1: Имам готини колеги, не се оплаквам. Много хубаво си изкарвам на почивки. И те бяха в картинката. Хубаво е, че някой се сеща и за тях. Кучето също беше споменато. Mm-hmm. Важно нещо е. Аз си го обичам. До сега не съм била обаче на почивка с него.
0: Е, никога не е
1: може
0: късно.
1: Може би веднъж само. Ето сега се сетих.
0: Никога
1: готино
0: не е късно.
1: Е.
0: Имаш нещо ново, което да преживееш, което също е хубаво като мотивация, което да те тегли напред. Успяхме да си резервираме и следващите няколко лета.
1: Точно така.
0: И мисля, че свършихме доста работа тази сутрин. Сега отиваме да планираме следващата ни вълнуваща лятна ваканция, да започнем от там, после ще търсим и компания. Което обаче не винаги е толкова лесно, така че да, трябва да се организираме на време.
1: Добре, съгласна съм. Приемам ти предложението.
0: Приемаш предложението.
1: А сега моето към теб е да затваряме позитивно.
0: Давай.
1: Нашите слушатели могат да продължат да коментират. Разбира се, публикацията остава отворена за тях до края на деня, защото утре започваме с нова дискусия петъчно, любов и още нещо.
2: Това е гласът на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Fresh. Check this out. Radio Fresh. Единствено и само

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще доогасяват пожара, възникнал на над 2000 метра в Рила. На терена ще са два екипа, общо 15 пожарникари и горски служители на Рилския манастир. Пожарът засегна около 10 декара дървета и храсти. Пожарът е на 2040 метра надморска височина и е на територията на природен парк Рилски манастир в местността Мермерско дере. Причинен е от мълния, дори е намерено дървото поразено от светкавиците. Все още на места имат леещи дънери, които бяха наблюдавани през нощта, а днес ще бъдат доугасени. Пожарът е на голямо разстояние от Рилската света обител, на десетки километри. Не е засегнал имоти или планински или туристически обекти. И още, все още не са изцяло овладени пламъците, разразили се вчера в близост до ямболското село Каменвръх. През цялата нощ и там дежурни екипи са следили за тлеещи огнища. Пожарът е обхванал около 1600 декара, основно горски фонд. Двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев, застават пред апелативния съд. Защитата им иска по-лека мярка за неотклонение, след като миналата седмица те бяха оставени за постоянно в ареста с определение на съдия Петко Минев от окръжен съд Пловдив. Адвокатите на другите трима обвинени не са внесли обжалване на постоянното задържане под стража. Мерките се гледат на фона на насрочен протест с искане за справедлив процес. Регионът на Атина и островите Евия и Лесбос са в максимална готовност за пожари днес. Прогнозират се силни ветрове и някои паркове в столицата, сред които хълмът Ликабет и Финополос, са затворени за посетители. Гражданите са призовани да избягват дейности на открито, които могат да предизвикат искри или да запалят огън. ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христоянев записа категоричен успех с 3-0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно ново за днешния сблъсък. Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 червени привърженици. Днес е важен ден за българската лека атлетика. Цели две наши представителки ще участват на финала в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам. От 21.40 наше време започва битката за медалите, като Габриела Петрова е с пети стартов номер, а Александра Начева е 12-та поред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Don't stop, разбира се, то е ясно. Вътрешният ми глас казва Again, им кажи, че сме заедно. Днешния 13 август. Let me be. Let me be, вашия ворнист, разбира се, в тези часове от 10 до 2. Tears, Sabrina Carpenter. Тези, които не могат да понасят на жегите, най-вероятно такива неща ще строят от очите им. Макар, че тия жеги, то и сълзи вече няма. Всичко стана драй положението. Again, наистина. Да, ще го кажа отново, както и вчера. Здравейте от мен. Аз съм Тел, там, в ефира на Fresh, ще бъдем заедно. Тук е Любо Киров. Той, разбира се, ще представи там трета песен поред, 7 минути след 10 и след блондитата ни.

Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Какво? Кой прави така? Освен Милки и Дейвид Гета. Дейвид Гета не прави. Той така прави за пулта, но така прави, че малко преди години на един голям, мисля, че спортен форум на откриването. Да, Олимпиадата не беше ли във Франция. Така леко издънка. Имаше камерата просто за какво го даде този близък план, защо се пусна към пулта му. Човека се кефи, яко пуска, обаче пулта не свети, не мига, май се оказа не включен. Няма значение. Just the way you are, където си, да знаеш, че си на ефира на Fresh, на нивото, ще я да кажа. То е ясно, нивото ни няма кой да го вземе, именно на честотите ни. Така е. Just the way you are. Кефът се, търа-та-та-та-та-та и Милки, както и всички онези от само тези 10% човечество на тази планета Земя, които използват и лявата им ръка е приоритетна, защото днес е техния международен, световен, интергалактически ден. Иначе казано, днес е денят на левичария. Денят на левака е... Не знам кога е, но е доста често, като гледам някои хора как се справят.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Здравейте!
3: На нивото ще я да кажа. То е ясно, нивото ни няма кой да го вземе, именно на честотите ни. Така е. Just the way you are. Кефът се, търа-та-та-та-та-та и Милки, както и всички онези от само тези 10% човечество на тази планета Земя, които използват и лявата им ръка е приоритетна, защото днес е техния международен, световен, интергалактически ден. Иначе казано, днес е денят на левичария. Денят на левака е... Не знам кога, ама е доста често, като гледам някои хора как се справят.

Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.

0: и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: От Италия за вашата трапеза. Comet CBA празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Comet CBA. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Шоуто на

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес Мо Блак и Инна с Маяна. Да разберем какви новини ни очакват в новия час. Какво ще разберем? Освен това да направим деня 13 август по-различен. Да го отделим от останалите дни от календара като международен ден за онези, които първо посягат с лявата ръка. Точно така, скъпи левичари, да, само 10% сте от населението на света, но пък сте най-готините 90%, които посягат напред с лявата ръка.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духоумерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще направят съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Строителството стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4,2 км. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години. За днес е планиран първия оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. И днес остава в сила забраната за къпане на плаж Изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция в Бургас показаха при пробонабирането завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Милиони хора по света наблюдаваха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Група български астрономи пък успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на слънцето. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. Испанецът Шави Ернандес бе назначен за селекционер на националния отбор на Нидерландия. Световният шампион като футболист подписа договор до 2030 година. Той е първият чужденец, който ще води оранжевите след чеха Франтишек Фадронш, който бе начело на отбора от 1970 до 1974.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Green God, да, чувате наистина либретото как върви. Green God, къде си бе Гринго? Някои биха казали и биха попитали по-скоро така приятелски с интонация, нали, нагоре. Като за такава, която провокира интерес, любопитство и жажда за отговор. Ами тук съм, разбира се, здравейте от мен. Във вторият час заедно The Fate of Philia. Ще разберем сега каква е съдбата на героинята на Taylor Swift. А преди да сме изтичали напред към Lady Gaga и Deutsche, като изключваме Deutsche марки, разбира се, да ви кажа отново, че сте в ефира на Fresh. Винаги хитовете днес 8 минути стана вече след 11 на денят на август, който е 13.

0: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
1: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрешнянци номер 1 за хитовете днес. Take me there. Да, ти разкажа, че само след малко ще търсим отново кой какво прави. Рейси няма работа и си търси съпруга. Ние обаче търсим следващия хит и го намираме точно тук.
1: Ще следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Yes, yes, yes, от има няма половин час, викат едни морски хора, не в морската столица, в един град в Бургас, както го беше казал един интелигентен такъв в кавички в едно видео, вика роден съм в град в Бургас. Така, така че, where is my husband, пита Рей, а пък where the hell ще бъде Евровизия другата година, София или Бургас, нали това, но ни това трябваше да бъде решено до 31-ят ден на юли, но не би, но пък и не чакахме много в август, защото вече е ясно, от има няма половин час, новината, изненадваща или не за мнозина, е, че Бургас все пак ще бъде мястото, на което ще се проведе музикалния конкурс Евровизия през 2027 година, на който България ще е домакин благодарение на Дара. На 11 май и на 13 май ще се състоят полуфиналите. Големия финал ще е на 15 май, въпреки че София всъщност за мнозина е била логичната дестинация. Бургас е бил фаворит сред обществото, според прогнозите на букмейкерите, даже според тях, според букмейкерите, морският град е имал 75% шанс да грабне домакинството, а залата, в която ще се проведе Евровизия, ще е най-новата спортна зала, изградена в България. А едно от съпътстващите събития пък щяло да се проведе на самия бряг на морето. Честито, Бургас! Евровизия ще бъде там, новината от последния час.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на те.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е за

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh. Три пъти W. Radio Fresh.bg. Хитовете.

0: Now or Never, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Разбира се, някой така ще каже: окей, спаси ме обеден час, моля те, от това, от работата, която съм започнал рано. Рано съм ранил, защото рано пиле, рано, рано, е казал поета. А разбира се, ще спасим пък само след секунди от това неведение месеци наред. Кой град ще бъде домакин на българската Евровизия 2027? София или Бургас? Имаме новина и тя влиза точно сега в новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, морския град спечели над преварата с София и ще приеме най-голямото музикално събитие в Европа през май до година. С този избор се поставя началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на Дара с песента Бангаранга през май тази година. Очаква се Евровизия 2027 да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България. За днес е планиран първи оглед в района на военния завод в Тревненското село Белица, където избухна пожар след взривовете в склад, причините за който все още се разследват. Окръжната прокуратура в Габрово работи по всички възможни версии. Очаква се екипи на МВР и сухопътни войски да обезвредят опасни боеприпаси, разпръснати при взрива. И днес остава в сила забраната за къпане на плаша изток в Свети Влас заради замърсяване на морската вода. Проби на регионалната здравна инспекция в Бургас показаха при пробонабирането завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи. Като вероятен източник на замърсяването се посочва проблем с пречиствателна станция в района на Елените. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново, но до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Милиони хора по света наблюдаваха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Група български астрономи пък успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Отборът на Paris Saint-Germain спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишният Брайан Маджо. Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофа за Лига Европа, Офи Крит, спечели Суперкупата на Гърция. В спор за трофея, Офи се наложи след изпълнение на доспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига, АЕК Атина. ЦСКА и Макаби Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 21 часа и ще бъде ръководен от германеца Даниел Шлагер. Армейците имат солиден аванс след първата среща преди седмица. Отборът на Христоянев записа категоричен успех с 3-0 и сега трябва да довърши започнатото в Грузия. Столичани са само на крачка от това да си гарантират участие минимум в основната фаза на Лигата на конференциите, но със сигурност трябва да имат едно ново за днешния сблъсък. Домакините ще получат сериозна подкрепа от трибуните, където се очакват около 25 000 червени привърженици.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Ти не помниш, аз не помня, аз пък помня ли... Абе, трябва да има един поне, който да помни. Майли Сайръс, под секрет ви казвам, обедния час, обяден. Помните, че вчера в този час играхме специално една от многото игри, на точно тази, която играем в обедния час, юлска нощ. В августовски ден пък стана ясен и победителят в Евровизия. Той е ясен, Даре, градът измежду тези два града, София и Бургас. Бургас е домакина. Да, така е. Ти не помниш от кога си станал рано ранил, а сега трябва да се обядва.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 17 минути след 12. Дара, която докара Евровизия в България. Направо ни дари се Евровизия и бангарангата ще се случи в Бургас. Точно така, Бургас. Have you ever been in Burgas? Ето така ще се питат чужденците, които ще бъдат по улиците и в залата, голямата зала в Бургас, че едно от събитията даже е планирано да бъде и на морето, на плажа. Така че всички, които дойдат именно от цяла Европа на най-голямото музикално събитие за 2027 година, Евровизия, което предстои да се случи, именно ще се случи тук в България. Ще се осъществи в Бургас. Честито Бургас.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 17 минути след 12. Дара, която докара Евровизия в България. Направо ни дари се Евровизия и бангарангата ще се случи в Бургас. Точно така, Бургас. Have you ever been in Burgas? Ето така ще се питат чужденците, които ще бъдат по улиците и в залата, голямата зала в Бургас, че едно от събитията даже е планирано да бъде и на морето, на плажа. Така че всички, които дойдат именно от цяла Европа на най-голямото музикално събитие за 2027 година, Евровизия, което предстои да се случи, именно ще се случи тук в България. Ще се осъществи в

2027 година Евровизия, което предстои да се случи. Именно ще се случи тук в България. Ще се осъществи в Бургас. Честито бургазли успяха да преборят София, макар че според букмейкерите това било едва ли не направо. Направо такова нарисувано, защото над 75% бил шанса според прогнозите Бургас да спечели именно тази надпревара между двата града, столицата и града, който дори не е столица морска, а Варна си е морска столица. Но пък имаме представител на Варна и това е самата Дара. Като една варнянка, тя докара Евровизията в Бургас. Ей това е! Ей това е побратимяване, съединяване. Съединението прави силата наистина. Обединяване, така да се каже. Хайде сега, вие се обединявате и дружно виждате публикацията на Житница и в този предпоследния ден на играта на Фейсбук страницата ни. Обединявате се около верен отговор, такъв какъвто смятате, че е, измежду посочените. Посочвате го под публикацията за това, което ви пита Житница в нашия Фейсбук и късмет за една чудесна деликатесна награда след жребий в края на този час. Радио Фреш.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Роби с Пламенна жена. И разбира се, в това заглавие е закодирано и името на неговата собствена жена. Съпругата му, Пламена. Тази, която виждате с тъпана да бие тъпана. И аз така бия тъпана за играта на Житница в този час, защото само в този час се случва тя. Може да видите какво ви пита Житница на Facebook страницата на Fresh. Изберете си отговор, който ви звучи като най-правдоподобен. Посочете го под публикацията и късмет в играта за поредната, предпоследна, в предпоследния ден на играта селекция деликатеси.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Красотата не може

0: Реши час сега, преди да стане късно.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос. Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес, разбира се. Така е, Someone Else, някой днес ще си спечели наградата в играта, която играхме в този час. Приключваме я, защото тя е тематична, обедна, обядна. Но пък вие може да се включите в някои от игрите, които може да видите в сайта ни и в Facebook страницата ни, които не са ограничени времево и не са тематични в случая, като свързани с похапване. Утре, в последния ден на играта отново до 12, от 12 до 1, ще играем за последна такава една хубава награда за хапване. Сега обаче нека да влязат новините, за да разберем нашия свят днес, човешкия, как се е наиграл или пък кого е надиграл.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд, ще духа да умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. Големият финал е планиран за 15 май. Полуфиналите са на 11 и 13 май. Повече подробности ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци. 0,3% инфлация отчитат от Националната агенция за приходите след въвеждането на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Направени са 40 000 проверки за период от година, откакто бе въведен закона за еврото. Събрани са 3 милиона 260 хиляди евро от глоби. Контрола не приключва с отпадането на двойното обозначение. Междувременно стана ясно, че здравният министър е намалил шефските заплати в 60 болници, като намалението на места стига до 4 хиляди евро. Така, над 2 милиона евро годишно ще остават в болниците. Двете момичета по делото за убийството на Георги Козев остават в арест, реши и втората съдебна инстанция. Така и петимата обвиняеми ще бъдат зад решетките, може би до започване на същинския съдебен процес. През градата имаше и граждански протест за справедливост. Вече се събира и подписка, която ще бъде внесена в Народното събрание. Иска се непълнолетните извършители да бъдат съдени като пълнолетни, а не да се редуцират присъдите, както е в момента. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втородивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос.
4: Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек?
3: Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: What If I Never Come Back? Така, забави си малко, защото си така, направих усилия, за да си спомня това, което само допреди малко пееше Алма. Така е, какво казва, ако не се е върна никога повече? И майката и таткото казват: о, слава богу, ти вече си на толкова много години вече, нали, някакси, че отдавна не си дете, или поне си дете, което би трябвало да стане вече и да е станало поне антропологично здрав, голям човек, личност, и да се изнесеш най-накрая от вкъщи, така казват. Обаче в Хърватия това нещо не се случва, защото при мама и татко до 31 години младежите в Хърватия се изнасят най-късно в Европейския съюз. А пък аз си мислих до сега, доскоро, че българина е такава порода бозайник, която отглежда своите малки до 300-та плюс. В случая реално погледано беше 40-та плюс, но ето при хърватите наистина става 300-та плюс, защото младежите в Хърватия напускат най-късно дома на родителите си в сравнение със своите връстници в другите държави от Европейския съюз. Това показва Хърватската държавна статистическа служба по повод Международния ден на младежта, който беше скоро. Да, изнасят се от родния дом средно на 31,5 години, 80-90% направо от хърватите на възраст между 16 и 29 все още живеят с родителите си, се посочва в доклада. Това дори не е някакси голямо италианско семейство в вила на три етажа, такава еднотипна купче. На първия етаж родителите, на втория семейството на брата, на третия семейството на другия брат и баби, дядовци и така нататък. Не е добре. New Religion, Baby Rexha и Faithless обаче е добре. С това продължаваме ефира на Fresh.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник. Fresh.
4: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Така е, така е. Не знам, не бях чувал човек, който да говори да си пее на раната, но понякога пък може и това да помогне и да някакси да подсили оздравителния процес. Да не кажа пък баби как биха посъветвали някоя рана, нали, евентуално да се третира. Да, няма, защото някакси няма да минаваме, трябва да проследим уринарния тракт и така нататък. А така че, рано пиле, рано, рано, е казвал човек, и аз може би по-рано трябваше да направя тази селекция или да ви я поднеса, т.е. аз съм я направил, но трябваше да ви я поднеса, но на събитията случили се на днешния ден, но пък по-добре късно, отколкото по-късно, е казвал Мечо Пух. Така е. А Мечо Пух, добре знаете, че е любимата играчка на всички сапьори. Добре, нека да си кажем какво се е случило на днешния 13-ти ден на август, ден след страхотното слънчево затъмнение, което най-вече в Испания така видяха, даже ми пратихте видеа, страхотни сте. Страхотно, наистина гледката е поразителна. Така е, днес международните, т.е. международният ден на левичарите е днес, а всъщност тези видеа, които сте ви пратили от затъмнението, не знам дали с лявата ръка или с дясната сте ги пратили, но важното е резултата. Резултата е днес, че на 13 ден на август през 1961 година е издигната Берлинската стена. Германската демократична република, която е толкова демократична, колкото аз съм швед със сини очи, затваря границата с Западен Берлин. През 1952 година Германия и Япония се присъединяват към Международния валутен фонд. През 23-та на миналия век започва хиперинфлацията в Германия, там си оставяме явно. През 1907 година прескачаме океана и отиваме в Нью-Йорк, започват да се виждат първите таксита. А през 1905 на днешния 13 август е в Норвегия е проведен референдум за отделяне на кралството от унията с Швеция. Има и други някакви неща. Ето, например, 1521 година, малко срам така, защото отишли сме там на тяхната земя и сме ги понабили малко. Става въпрос, испанския конквистадор Ернан Кортес завладява столицата на ацтеките, днешния град Мексико. Най-вероятно това завладяване е с последващо разрушение. Там цивилизацията отива по дяволите и какво ли още не. Срам, срам. Срамно е наистина да ви кажа чао, обаче налага се. Минели, оставяме ви в тази компания, а после от 2 нататък оставате в компанията на Дия. От 6 до 8 се поздравяват всички левичари за международния си ден, само 10% от човечеството са, и избирате музиката. А пък аз избирам сега да ви кажа да се усмихвате, че ви отива. Карайте внимателно, ако ще пътувате. Чудесна събота и неделя и отново в понеделник.

0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. Повече подробности ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход, без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета на 15 и 17, участвали в побоя над Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението е окончателно. Другите трима не обжалваха. По закон непълнолетните могат да останат в ареста до 5 месеца. Граждани отвън проведоха протест и настояват за най-строгите наказания за обвинените в убийството, а не те да бъдат редуцирани като за непълнолетни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втора дивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
0: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Кметове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Радио Фреш.

0: само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета на 15 и 17, участвали в побоя над Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението е окончателно. Другите трима не обжалваха. По закон, непълнолетните могат да останат в ареста до 5 месеца. Граждани отвън проведоха протест и настояват за най-строгите наказания за обвинените в убийството, а не те да бъдат редуцирани като за непълнолетни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Маша от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският нападател Димитър Митов официално подписа и бе представен от германския втородивизионен Санкт Паули. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на Европейското първенство.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: кажи о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос.
6: Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек?
5: Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
2: за учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа домерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса. В София 27. На въздуха по морето между 24 и 27. На водата 25-26 градуса. Вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Апелативният съд в Пловдив потвърди мерките за неотклонение на двете момичета на 15 и 17, участвали в побоя над Кузев, след който 37-годишният мъж почина. Определението е окончателно. Другите трима не обжалваха. По закон непълнолетните могат да останат в ареста до 5 месеца. Граждани отвън проведоха протест и настояват за най-строгите наказания за обвинените в убийството, а не те да бъдат редуцирани като за непълнолетни. Министър на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Мача от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос.
8: Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек?
7: Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: са Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: чудесен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялово семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значителна ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна, останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия Бургас вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Възнагражденията вече ще зависят от резултатите. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Обявено е частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. В радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност и обезвреждане на зоната. Срокът е 7 дни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Мача от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзиев. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

0: сякаш куфара, не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
1: за учебната 26-27 година.
0: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
1: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
0: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Fresh. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна. По-значително ще се задържи облачността над западната половина от страната, докато над източната ще намалее и ще се изясни. На места, главно в планините на югозападна България, ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява, но в следобедните часове и в планините ще прегрени. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и следобед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури между 26 и 31 градуса, в София 27. На въздуха по морето между 24 и 27, на водата 25-26 градуса, вълнението 3-4 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бургас бе избран да бъде домакин на Евровизия 2027, а в съпътстващата програма ще бъдат включени София, Пловдив и Варна. Останалите три града участвали в процеса за избор на град домакин. През следващите месеци се очаква понижаване на цените на горивата в България, както и нормализиране на пазарите на горива, казаха на брифинг в нефтената рафинерия в Бургас вице-премьера и министър на икономиката Александър Пулев и особеният търговски управител в дружеството Евгений Симеонов. Предотвратена е сериозна енергийна криза с удължаването от британска страна на лиценза за дейност на дружествата от групата на Лукойл. 0,3% инфлация отчитат от НАП след въвеждане на еврото у нас. Проверките показват плавен преход без шокови цени. Те са близо 40 000, а събраните глоби 3 милиона и 260 000 евро. Контрола не приключва с отпадане на двойното обозначение. Здравният министър намали шефските заплати в 60 държавни болници, като намалението достига до 4 000 евро. Възнагражденията вече ще зависят от резултатите. Така годишно в лечебните заведения ще остават 2,2 милиона евро. Обявено е частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна. В радиус от 500 метра гориста местност от площадката на Емко в землището. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност и обезвреждане на зоната. Срокът е 7 дни. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, който беше на проверка на място, заяви, че очаква изграждащия се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Той е доволен от видяното. Треньорският щаб на ЦСКА определи разширена група за днешния реванш срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Българският вратар Димитър Митов официално подписа и бе представен като ново попълнение на германския Санкт Паул. Преминава там от Абърдин, където игра в последните два сезона. Подробностите по договора запазват поверителност, но поне официална информация, германците ще платят 400 000 евро. Крилото на ЦСКА Кевин Додай е на път да стане играч на Лехия Гданск, пише албанско издание. 20-годишният албанец ще премине в клубът втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро, а ЦСКА ще запази дял от 20% от правата му, като си осигури печалба при евентуален бъдещ трансфер. Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил за мъжа на европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Васил Тушев и Мирослав Терзие. Дарен Кирилов също отпадна в сериите на 50 метра гръб на европейското първенство.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва Power Request на 13 август. Нали така? Така е, да. Четвъртък в ефира на Радио Фреш. Още една доза от музикалните ви желания очаквам днес, и то солидна такава. Телефон 02-976-7474, както и Facebook страницата ни, очакват това, което вие искате да чуете в следващите 2 часа. А аз ще направя всичко по силите си да направя така, че да го чуете. Интересен ден е днес, между другото. Малко по-късно ще си говорим защо. Сега ще слушаме една песен да се раздвижим за начало на 18-я част, може би за доста от вас край на работния ден. Дискотек на Елени Фурера и Аркейд. Ей така малко за чупка, както се казва.

Любо Киров и там. Това чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с песента Pinky Up на Cat's Eye. Това е желание на Кристина, която поздравя всички фенове на групата с тази песен. Напомням ви, че очаквам музикалните ви желания на 02976-7474, както и във Facebook страницата ни. Там можете да оставите коментар, да ми кажете какво ви се слуша и заедно с това, разбира се, можете да се възползвате от възможността да поздравите някои от своите близки и приятели или пък да предадете послание, което искате да стигне до много хора. И двата варианта са валидни. Каквото ви душа иска, това може да се случи. Pinky Up и Cat's Eye. Сега.

Чухме Пинки, както ви обещах. Ето виждате, че не си измислям, като кажа нещо, се случва. Продължаваме с следващото музикално желание от нашите коментари. Мария написала: здравей, може ли да пуснеш If Love Was a Crime на Полигенова? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното радио. Тук е хубав момент всъщност да си поговорим за едно от може би най-шумните неща, които се случиха днес, а именно, че стана ясно кой ще е града домакин на Евровизия до година, тъй като България ще е домакин. Стана ясно, че над преварата из градовете кандидати е спечелена от Бургас. Разбира се, реакция има полюсни, някои са изключително въодушевени, други хора са разочаровани. Това, което аз мога да ви кажа, е, че е може би добра идея да се опитаме да канализираме енергията си в нещо ползотворно, и това е да направим едно домакинство на Евровизия, което действително да се говори за него с хубаво в исторически план. Така че без значение София, Пловдив, Варна или Бургас, очевидно Бургас, трябва да се постараем. Това го казвам, защото и в Love Was a Crime е песен, която представи България на Евровизия през 2016, донесе четвъртото място. Слушаме сега.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос.
6: Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек?
5: Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос. Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request. Личи си, че седмицата върви към своя край, тъй като почвам да се обърквам как работят думите и вербалната комуникация. Макар че не знам дали мога да го нарека комуникация, защото аз говоря на един екран. Вие може би ме слушате, но аз не знам кои сте, колко сте и къде се намирате. Как си се забавлявам сам, наистина, края на седмицата. Добре, продължаваме Power Request с следващото музикално желание. Две всъщност имаме за една и съща песен, затова ви прочитам и двете и ще я слушаме само веднъж. Деяна е написала: здравейте, искам да поздравя моята приятелка Симона с песента на Дамян Попов "Ти решаваш". И Амадеус, интересно име, и това е Амадеус 21, това е всичко, което имаме като информация за самоличността на този човек, е написал: здрасти, Петко. Аха, ето, той си е допълнил: аз съм Дани от Велико Търново и искам да поздравя всички, които ни слушат, и най-вече Вени с "Ти решаваш" на Дамян Попов. Това са двата поздрава и двете желания в една песен. Слушаме я сега.

Най-новото от Моранди чухме тук, що в ефира на радио Fresh, Мис Кали в скобички Алелуя. Така се казва песента, ако случайно се чудите. Също, ако ни слушате в приложението Fresh Play, няма нужда да се чудите, защото там името на песента се изписва. И освен да слушате радио Fresh, можете да слушате и всички други радиа от нашата радиогрупа, а те са много разнообразни и всяко едно от тях носи своя собствен чар и магия в музиката, която пуска. Продължаваме с това, което вие искате да слушате. Ти ни е написал, че иска Are You Mine на Arctic Monkeys. Ти много съжалявам, но това не е песен, която мога да пусна. Надявам се да ме слушаш. Помисли, избери нещо друго, пиши ми коментар. Ако искаш, се обади на телефона. Просто тук няма да се получи по този начин. Stateside обаче е друго желание. То е на Миглена и го пускам веднага.

0: период обществото на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
10: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
11: Всичко е за

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Албена и искам да поздравя моята приятелка Велислава. Днес тя е роденичка. Искам да й пожелая да е все такава готина, млада, истинска тинейджърка на по-напреднали години, но млада по дух. Прекрасна. Освен с рождения ден, тя е от Бургас. И с домакинството исках да я поздравя. Радвам се за тях. Много ми хареса това, което казахте. Няма никакво значение кой град спечели. Това няма значение. Важното е всички да сме обединени за общото благо.
0: Абсолютно.
1: Хареса ми това, което казахте.
0: Радвам се, че има и други хора, които мислят така.
1: Ако може, много ми хареса.
0: Благодаря.
1: Това е нормалната, разумна позиция на едни хора, които не се водят само от емоцията си, а от разума.
0: Абсолютно съм съгласен. Коя да бъде песента за вашата приятелка, която има толкова много поводи днес?
1: Днес два повода поне.
0: Да.
1: Така че, Алекс Петров, нека съм различен.
0: Добре, това ще бъде песента специално за нея.
1: Приятен, да, много ще се радвам. Тя пише и ей сега.
0: Супер, да е готова след мъничко, да.
1: Да, до чуване.
0: Чао, чао, всичко хубаво.
1: До чуване.

0: твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Мьомакс, разбира се.
1: Ела в Мьомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Wow!

Sports Car на Тейт Макрей. Продължаваме с следващото музикално желание. Димитър се обади да ми каже, че иска да чуе Слънцето пак изгря на Михаела Филева. Това е поздрав за всички слушатели на Радио Фреш. Димитър също така ми каза нещо много важно и то е, че се пази от джегите и пие много вода, което е изключителен съвет, който всички да следваме. Да пием течности, да се пазим от слънцето и, разбира се, да стоим на прохладно и да не правим прекалено големи амплитуди в температури. Тоест, не си правете климатика на 18 градуса, за да излезете на 96, които се усещат навън. Слушаме Михаела Филева и се чуваме отново и след 19 часа, когато Power Request продължи да е тук. Аз също съжалявам за тези, на които не им харесва. Поне до 8 ще е така.

Mystical Magical на Benson Boone. Това е песента, с която започнахме 19-я час на днешния 13 август, четвъртък, скъпи приятели. Продължаваме с Power Request. Това, което вие искате да слушате, това, което аз имам намерението да пускам. Разбира се, обаче трябва да разбера какво е то, а това се случва, когато се обадите на телефон 02-976-7474 и ми кажете какво е то. Ако не искате да се обаждате по телефона, тъй като знам, че поколенчески има някои от вас, които изпитват панически страх от говоренето по телефона, то можете да ми оставите коментар във Facebook страницата на Радио Фреш. Отново виждам, че има няколко желания за нещо на групата BTS. Ирина иска да поздрави всички Army Rank България с тяхна песен. Цонка иска да поздрави всички с песента на BTS, с песен на BTS, която иде. Предварително благодаря и си чакам поздрава с нетърпение, ни е написала тя. И още едно желание за BTS и Ванет, която е написала: здравейте, Радио Фреш, ще съм изключително благодарна. Искам да поздравя дъщеря си за рождения и ден, да е жива и здрава, много щастлива и обичана с песента Come Over на BTS. И също всички Army Rank. Благодаря предварително. Това е песента на BTS, която ще чуем. Така опаковаме всички желания за тяхна музика днес. Come Over е песента. Благодаря на всички, които са се включили. Очаквам още от музикалните ви желания тук чак до 20 часа.

Teddy Swims чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Loose Control се казва песента. Продължаваме с това, което правим тук в тези два часа всеки делник, и това е да изпълнявам вашите музикални желания. Галина има едно такова и аз съм готов да направя всичко, за да се случи то. А всичко всъщност е много малко, горе-долу около 2 клика. Тя е написала: здравей Петко, може ли да пуснеш Нишан на Дия? Мога. И го правя. Веднага. Очаквам и вашите желания. Знаете къде? Телефона, Facebook страницата. Идвете са тук. Идвете ги очаквам. Идвайте.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Рей с Where's My Husband и веднага скачаме в това, което Елена си е пожелала. Тя не е написала следното съобщение, коментар по-скоро. Мога ли да поздравя прекрасния си син Христо с песента на Шакира Дай, дай. Можеш, Елена, разбира се. Много благодаря за включването. Слушаме Шакира сега.

Рей с Where's My Husband и веднага скачаме в това, което Елена си е пожелала. Тя не е написала следното съобщение, коментар по-скоро. Мога ли да поздравя прекрасния си син Христо с песента на Шакира Дай, дай. Можеш, Елена, разбира се. Много благодаря за включването. Слушаме Шакира сега.

прекрасния си син Христос, песента на Шакира Дай, дай. Можеш, Елена, разбира се. Много благодаря за включването. Слушаме Шакира сега. Има доста време до края на днешния Power Request, но не е и безкрайно много, така че ако искате и вие да се включите с музикалното си желание или поздрав към някой от вашите близки приятели, очаквам ви на телефон 02-976-7474. Очаквам ви във Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под публикацията на Power Request. Тук сме да се забавляваме заедно. Идвайте да си правим готино. Шакира, Бърна Бой, дай-дай, сега!

Дай, чухме в ефира на Радио Фреш. Сега ще пуснем нещо, което не е от вашите музикални желания, но нещо, което на мен много ми харесва и от новите неща, които имаме в ефира. Така че, ако го чуете и си го харесате, да знаете, че може да ми звъните, да ми го поръчвате. Става въпрос за песен на Медуза и Калид. Казва се Weekend. Надявам се да ви хареса и на вас. Може би вече сте я срещнали някъде из ефира. И същевременно, разбира се, очаквам още от вашите музикални желания. 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Това са местата, които зорко следя за изкачащи от тях желания. Вашите такива. О, колко е хубаво човек да може да си се смеса.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос. Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
4: За учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий. Улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

Продължаваме след като чухме песента на Мадонна и Сабрина Карпентър, която се казва Bring Your Love, със следващото музикално желание. Той идва от две места. Едното е от Рая, която се обади. А другото от една дама, която също се обади, не си каза името, но си спомням, че е от Русе. И двете искат да слушат Cat's Eye и с двете се разбрахме песента да е Pinky Up. Момичета, надявам се да слушате. Ето ви го поздрава, както обещах. Малко време остава до края на Power Request. Все още обаче имате време да станете част от него, ако се обадите на 02 976 7474 или оставите коментар във Facebook страницата.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вървим към финала на днешния Power Request. Виждам още едно желание за дай-дай, но тъй като вече слушахме два пъти в рамките на днешния request, по-скоро ще го откажа. Съжалявам на човека, който е написал това. Контрапредложение, даже не е точно контра, защото всъщност е по същия повод създадена песента. Ще слушаме Illuminate на Джеси Рейес и Елиана. И двете песни са създадени за световното по футбол, което беше тази година. И след малко ще се чуем, за да си вземем и довиждане за тази вечер.

Така, скъпи приятели на Радио Фреш, това беше Power Request за тази вечер. Надявам се да сте останали доволни. Ако не сте останали доволни, се надявам следващия път да останете доволни. Както знаете, тук съм всеки делник между 18 и 20 часа, така ще бъде до края на света или поне докато не ме изгонят. Сега ви оставям в компанията на Мартин Гарикс и Ед Ширан и тяхната песен Repeated. Пожелавам ви прекрасна вечер, пращам ви много усмивки и се нямам търпение да се чуем следващия път. Чао за сега от мен, Петко. И всичко хубаво.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес. Еми.

0: филми от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос. Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Fresh.
3: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Всичко е заради

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: пълни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките, освен че сме на любовна тема, поставяме един много изкушаващ въпрос. Питаме ви, бихте ли си изтрили социалните мрежи заради сериозна връзка с правилния човек? Да видим докъде стигат границите ви утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради